0: avola ai borrose, avola ai batlatsi. Ke maalo avola ai kuduse, avola ai borrose, avola ai batlatsi.
1: Ke maalo. Ke maalo.